Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

0: Prince napisao, Bengalsi odpjevali. A Ivan na našem WhatsAppu poželio, još u 6.04 je poslao može li Bengals Manic Monday, i evo nekako smo ga na kraju čak i preduhitrili bez da smo vidjeli i znali mu ispunili prijedlog i želju za ovo jutro.
1: Ha, ne možemo kod svakog tako.
0: Pa ne možemo, da, moramo ipak malo znati toga. Da, tako da, evo, Hrvoje, molim te da uputiš ljude kako točno da...
1: Pa evo ga, mi nešto pogodimo, ali nešto, kao što kaže Dora, moramo iščupati iz vas. Dakle, evo, sad smo u tom nekom vremenu kad od vas tražimo da nam date neke svoje prijedloge koje bi eventualno mogli danas ovoga jutra uvrstiti u ovu našu listu. A brojevi na koje to možete napraviti i javiti nam svoje prijedloge su...
0: Jesi zaboravio, malo
1: je sjećaj. Sad ja odgađam sve dana. Nešto okolišam.
0: Ako ti ja samo kažem 099...
1: 616-7002.
0: Bravo.
1: O, tako je, ali onaj, ima i onaj. A
0: kućni.
1: Taj je 016-7002.
0: Bravo, točno sam si mislila da će ti se to dogoditi.
1: Pa normalno.
0: Jedva čekam da odeš na 3 tjedna.
1: Uf.
0: Pa kad se vratiš, neće znati opet se vratiti u nas gradu, u naš radio, kao što nam je bilo prvih mjesec dana, smo tu lutali po HRT.
1: Lutali
0: smo
1: po
0: dali,
1: hodnicima.
0: Da, di smo i šta smo. Fine Young Cannibals u nastavku i njihove Suspicious Minds, a onda se čujemo brzo nazad, slobodno se javite, kao što je Hrvoje rekao, čuli ste brojeve. Vi ih sigurno niste zaboravili.
1: Ako ništa drugo, rekao sam ih fino polagano,
0: yes,
1: da svi čuju.
0: To je istina.

0: postao inženjer strojarstva, magistrirani. Opa. Bravo, čestitke za Dorijana.
1: To nije lako.
0: Vidi da je jako sretan, odnosno vidim da je jako sretan, kaže, predivan osjećaj kad vidiš da se trud isplatio tvojem djetetu. Bravo za Dorijana, bravo za sav trud u zadnjih 5 godina otprilike, jel? Javila nam se i Doris, ona je pak poslala glasovnu na naš WhatsApp, pa ajmo čuti što nam je Doris rekla.
2: Inače, pošto zadnje vrijeme jako, jako puno radim i budem bez slobodnog dana, onda ja kad dobim napokon slobodan dan, onda ja zapravo ni ne odmorim, nego se uputim u planinu, tako da sam u subotu hodala 20 km. Kako sam planinarski vodič, vodila sam grupu, ja i još 3 kolegice, grupu od 70-ak ljudi, a bili smo, by the way, na Bitoraju, u Gorskom Kotru. Krenuli smo iz Sungera. Mm-hmm. U petak cijeli tjedan su mi bili nećaci, tako da u petak je bilo neko kupanje, druženje, popodne i tako dalje s njima. Inače sam aktivna, inače puno sam na nogama, u sve to treniram, ali mukotrpno je dovesti 70 ljudi na neko brdo, to je 70 različitih karaktera, ponašanja i ostalo.
0: Da, mogu misliti.
1: Da, da, da. Znači ona je, kako je rekla da je ovaj vodič po planinama. Za planinare.
0: Tako je. Hvala ti, Doris, što si se javila. Evo, Ines nam je poslala sliku, malo prije podijelila taj letovanić, pa je poslala sliku i kaže, evo dašak kupališta. Kaže, sad kad bude navala za vikend, pa nemaš gdje ručnik staviti. Evo, to je...
1: Pa ću mi pokazati.
0: Hoću, naravno. Hvala svima koji se javljate, slobodno još uvijek se javite, prokomentirajte svoj vikend ili se upišite u javnu bilježnicu. Dakle, vikend je ono, odnosno vikend report je ono što gledamo u prošlost, dok javna bilježnica je naš pogled u budućnost. Što nas ili vas čeka ovog tjedna, čemu se veselite ili čega strepite, slobodno zapišite, pa ćemo to sve pratiti ovog tjedna.
1: Pa ćemo vam dati malo podrške i mi i ostali slušatelji.
0: Točno. U nastavku Toni i E.T. Jer zašto ne, malo zaplesati 7.40, razbuditi se, doći sebi.
1: E to, hop, hop, hop.
0: Ide viš, sve dobro.
1: Malo, nožica, ručica, ajde, hopa.
0: Totalno sam lud, dobro jutro, hvala što ste uz drugi.
1: Dobro jutro.
3: Yo, Tony, give me the bass.

0: Neno Belan i Galeb. Taman kad pričamo o Dalmaciji, javila nam se Mirela, sigurna sam da i ovo odgovara.
1: Draga Dora, lakše je uz vas i super muziku voziti po gužvi, po Pelješcu. Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i tebi, puno hvala Mirela što si se javila i svima ostalima koji nas slušate gdje god da se nalazite. Bilo to u gužvi ili bez gužve, mi smo tu evo da vam pomognemo, doduše više ne.
2: Više nismo.
0: Bili smo tako. Do sad, što ste iskoristili, iskoristili ste, žao mi je.
2: Se sami sad.
0: Da, eto, nema više, žao mi je. Moramo sad ići, vrijeme da vas preuzme američki san za koju minuticu. Prije toga naravno i naše novosti. Hvala što ste bili naše društvo ovog ponedjeljka. Kao što je bilo danas, tako će biti i sutra. Dakle, ponovno od 6, Hrvoje i Dora, vaše društvo. Vidimo se, uživajte u danu. Ajde, bok.
2: Može, bok.

0: kakav uvod, ko Ratovi zvijezda na počinju.
1: Ja sam imala taj neki moment da sam ja osjećala da nisam dovoljno dobra.
2: Mi smo u stvari pomalo i kopirali. Ne. Nikad nisam znao svirati gitaru toliko dobro da bi mogao skinuti u notu.

0: slatka turkalja.
1: Tresla se brda, rodio se gubec beg, ono, to je grozno, pa to nema veze s rokom, to nije ovo, to nije ono. Poslije toga su isti ti ljudi rekli, šta sam ti ja prognozirao, to je danas legendarna opera kod dečki. Zaboravljate šta ste govorili, ne?
2: Druge godine su bila sredstva odobrena, rezervirana, međutim došla nova vlast koja reka, puj pike ne važi. I tako, ja sam samo da sam i rekao, idemo dalje, svi su oni prolazni, ali Libri se Hajduk žive vječno.
3: Očito nisam bila na onim mjestima gdje se takva dogovaranja vrše.
4: Kod nas ja mislim da sam ja pionir te travestitske zajebancije, da tako kažem.
5: Ludilo.

0: me hvali kao profesionalca video snimatelja s obzirom na objavu na HR2. Javila se Ljubica, kaže pozdrav ekipi koja prkosi gravitaciji i vremenu. A dobro, vremenu prkosimo gravitaciji. Valjda i to, nemam pojma.
1: Hvala. Malo manje.
0: Kaže Ljubica da je kod nje u Koprivnici vruće, kako se iščika za srpanj. Dobro. Odmora još ništa, samo naši šoderice i Drava. Da, na slici. Ima fotografije posla, Botovo, granica s Mađarskom. Tu neki most, dolje šoderica.
1: Tu još i ima Drave, kod Osijeka je više ni nema.
0: Kaže vodostaj,
1: da je
0: minus.
1: Ma da, u minusu je vodostaj, da.
0: I sad Ljubica ima jedan vrlo zanimljiv glazbeni prijedlog. Kaže da joj vrati malo u te super godine. Sabina, ti možda ne prepoznaješ u ovim trenucima o čemu se radi. Mala su slova na ekranu, ali za koji trenutak sjetit ćeš se što je ovo?
1: A, Rigiera.
0: Da! Vamos a la playa. 16.06. Drugi dio dana, drugi program Hrvatskog radija. Dobar vam dan.

0: Evo, Sabrina je postavila jedno zanimljivo pitanje, jel nabrajanja je ovih nogometaša?
1: Slušam Shakiru, nabraja Ronalda, sve ove Mbappea, nabraja sve reprezentacije.

0: Pies Madana. Probudi ljubav, Zorica Kondža.
1: Dokle ću nemir skrivat u mraku,